0: سر حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمح وما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رحت عند حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة ابوي حلفان ترى انت برسوف شلخاه اهسي وطن واحمد عوت وحياة ابوي يوم يا مدين
0: منشور
2: آه.
0: مكرة
2: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي اشتا سويسة انت هل تتعرف سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان قلت لك انت هنا مع هذا حد بزوجات قلت له تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شوم بصل وحياة ابوي يا ابن مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياتي راجل في نيحو تشايم كانت يوتوياتش نيحش الحجاج
0: حجاج
2: انا مكير وحياة ابوي حجاج حلفان وحياة ابوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل عسبيشتك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوى في مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول
0: يا
2: قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتصير لك انت الشنايم احد خير احد لو ولا بيش الخير رايكم مع برحة صياح يا ابويا يوم
0: يا ما اما المنشر تدي اسي وحلفنه بندم عصبانين بش ما انت بتعصب
2: يعني يعني لو عصبان
0: انت عصباني اخشاب انا رويش عصباني اما انتوا في سكريزه
2: اخري لا كما نخريزه يعني كريزه
0: تدع لي خشين دين كريزه تخاك دين كريزه تو
2: لا انت جمكين عند كريزه تخا ما هو كما كريزه انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لاني ما اخبت لي اني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علو تايل دا مفراحة يلدر الشعيد كمو عبيابة من خعيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بين شلي تهدين شنو بس بيش انت كذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة ابويا يوم يوم هذي
0: منشر تشمع منك شو طفز كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحيد منه
0: انا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعل ممينو
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
3: ما عين يمين
2: عين سويسا
3: أهلا سويسا
0: زي منشور ونسان دبرت خبيز عينيان
2: كري حلفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوفي
2: إذا كتا هي
3: لو يشار خيط
0: يشار خيط يوفي
3: يتكمر يوتر ما
2: يا دا انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עץ. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, ערפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
0: שהעז אוכל את
3: האספסט. איזה
2: אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
0: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא?
0: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.